0: the hood, get a jug and bring a knife to a fight.
1: Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.